0: 未来っていうとやっぱり子供が輝いてる、子供が輝く世界、一番明るい未来として私には見えるんだけど、それにはやっぱり戦争のない、
1: 戦争のない
0: 世界、
1: 戦争のない、
0: 平和って戦争がないだけじゃなくて、努力しないと平和じゃないと思うので、平和のために努力できる人たちが増えたらいいなと。